Dire Straits, Walk of Life, Dua Lipa, Dance the Night Away, lige før den. Og så skal vi til den her fra Kylie Minogue. Dejligt nummer for lige nu på Radio Alpha. Love at First Sight. Billy Joel efterfølger med It's Still Rockin' Roll to Me.

simple Red og Stars. Og så er nyhederne klar her kl. 21. Der er også en time af alle tiders aften klar. Der er der The Bruce Humphrey and the Range som den første sang med The Way It Is. Her er det Midnight Oil og The Beds Are Burning på Radio Alpha.